0: Mfuka mi mwangane.
1: Oh, mi mwangane, ya, ya. Mfuka mi mwangane, ya, ya.
0: Mfuka mi mwangane, mi mwangane. Mfuka mi mwangane, ya, ya, eh.